0: イヤホン相変わらずあのメーカーの使ってるのね。
1: やっぱ一番あれが重低音が綺麗に聞こえるからさ、同じの使ってたんだね。
0: 視聴コーナーで向井君があれ酒吟味に吟味を重ねて一番いい音だって言うから、まあそりゃあ